Kale bamweta Muniru akemba akeda komye bigambo. Timu Muniru nsubira mliyo mlikuli lomwe mbi weimwe. Ampola ampola katujeko wabazibu Fahadi yena tuulire chiliyo.

Kunkali tukwaliza kumuka gumulizo mulonjo wechina nomuna na katone zomuka gabuso garu yore diondu vamana ngelisizo kumanga tutu uliliza ulichimigi usolo kumanga dechitambla bulonji ino tuize msao yifeye ndi tuendo kukulisa yo maulilagesa wendale yo kuncho okolu na kola de program deche ni odegere tusobo ilo kumanga tetu ila tandi sasa kuminandala kitu hondo tulija unzika hesaka dirijabe isatu edo kuncho okolu na kola lero zaidi mugabi kote ino msano godi fule muna nge tutere ili entende okuma nanga tetu kutusa kuebi ya bili kujerala maiso tebo ekali kubye nje biso byone okusobola okubanga ate munangote gera okutaga nadala ensinga bweri kongera okubanga ate tambula bakali wakanga muli kusambya sambya kumusobola okwanga mutambula mutuka kumirimo jimu kisira otini kino munange omukozo omulungi iwayi kulowozo okukola okote kate ko tuke kumulimo nendo komandi okali kubaletu wabula okubanga ato sambya sambya ko yanguwe ku nechiri jo okusobola okubanga ate chikufula omuntu obuvunanizibwe inabali tuliriza nga mulimo bizinga.

0: Mwani, wayegira wendongo eti. Wayegira wendongo.
1: Mnazi zila yande gisando wendongo njeze mwene.
0: Waje gotia.
1: Anti katiopona. Njini chino mvide inumere paka kufamu cha utanu nga nchenda.
0: Ngo yendo wa DJ. Wegomba DJ chi. Mbula mbu.
1: DJ rani na iwanu.
0: DJ kwe gombo lina iwanu. DJ chi kwe gomba.
1: Niwe.
0: Wegomba nze.
1: Rio weideyo. Mugensi bei sare gike chifu wachi bila na kwa bantu mazima ino kuingira
0: pa kwa boti ino kuingira to DJ Fanta so obula mu bona bona bona bona we gomba DJ Fanta hello wanu to bona ngabu sadi no oli wa kabi tuli wanu tiba chiri iwe chobo kole iwe iwe jako la ngoti ngo ida mu ngo chala mu wanu ngo bakuba ku ndongo ngo soma bitabo Otegele, izaingayo kakantu wake inuma, kakatubenga muku, kafai bumpola mpola. Okulango tibu, okulo tibu, wedabu sabula muke ndongo, sitegele. Wena niwe DJ Fanta. So ino tegeza doli wakabi. Oli sitegele. Habatu we ikirizamu?
1: Azene ikirizamu. Mwanga singati ikirizamu, singati tuse wami.
0: Oko esepita miza?
1: Abe.
0: Oli mwenzino?
1: Mbe.
0: Mitu ya TV runji. Obo yuko ndago bachiroto cho. So kovita aside olistegate so gasoko tumira ku bantu abali kwa bayitu uliriza bo idinga bachalibo ngabali ka nakundi nondenda bita nondera soko bakone ku memale kwatu ka ku disco ngabogule ya time osoke mnange otubonge ko tukobere wagwani number 0 soko ine muko number 0 msamfana na mukaga atan Chinane isatu wa satu na isatu. MTN. Edizilo msamu kaga na mnana. Nkaga chinana kaga na itano. Memba usole loko botia. Soko la msemu kama bali kwa hao. Memba le.
1: Soka na lo msaku mama wange mte skadija. Ni baba wange wali sima Patrick.
0: Mzee ino ya bila geme isemu.
1: Haba singa ba mwidi ngo uobu gali.
0: Uobu gali. Kuti mzee mkubile kuwale. Mzee ya angema muka ikandile mumukone kunze.
1: Na lo msaku no mwembi wange Vida Carlos.
0: Zida Carlos.
1: Vida.
0: Vida.
1: Haba
0: uwa.
1: Tuangala na yeye.
0: Oine nemba dao?
1: Just ali upcoming ganganza.
0: Wamento? Vida Carlos? So buti uwe tona chukuba ngomufuka manager we? Vida Carlos, akasoma?
1: Ya malasini yako.
0: Vida Carlos, big up myself. Yeno, roli do roku no uluo. Udaku idana yena. Rekazoke tufune kukumzei.